0: na na mto madamfo ani nia se me ye bibi na emboa nia
1: mhm
0: wo kai mi se dadi dia wo ye nu enye
1: mhm
0: so hu
1: ya
0: se wo koye adibi ana se ade a wo kwa koye wa wo ni mo se dia wo kwa koye emboa aye boni na wadamfo afua so ma wo se ye ye ye enya damfo pa no no ni a wati a wono anu ni wadamfo pa
1: wadamfo pa di o si ade we ya ye nye onu wadamfo papa
0: na no atia wo o so ye kona koye kona koye o se sa dana nyakopon ka se oni pa se sa dia ba we endi no na owo abe ka se oba ife wo de ti di ebe kona koti ebe o re ka je so hu o dada se o bia de oni pa de oni mu se ai ade papa na o buta mu ana se o wo no e kirem
1: yeah
0: eh ai ade afu boni no ni ai ade afu pa no so dia o papa ka se nye no e se o tie no enye en koye anu ni ade afu pa no
1: matu asie pa yo na de tos mi enu so e
0: ni se yigo no ai aboni o aye boni aye senior uko sei obi ade a ana se okronfo a okwa akoyua obi ade nti owian oye boko boko nti se okofadi yanchina da obe shia nipa na owian obi anu na ne yamuche no strong nipa kwa owian boni ne no o shia no pe na owian ashe sana ni se yigu ati akwa se wakum ne nepa ayo wudi
1: ka che se eye moja hwegu wo ho
0: ayo
1: yo we de line so ay hot atiefo me bodjum ba kon na fe yatoa phone calls no aso